Dobro jutro, poštovani slušalci, na frekvenciji ste 95,8 MHz FM stereo i kao što ste čuli u najavnoj špici počinje jutarnji program, a sa vama će se do 11 časova družiti Olja i Velibor. 6. oktobarsko jutro u našem gradu, sunčano ali hladno, a prema podacima lokalne meteorološke stanice, trenutna temperatura je 0 stepeni, minimalna jutros bila minus 1, a maksimalna juče je 22 stepena. Podaci Hidrometeorološkog zavoda kažu da će danas biti pretežno sunčano vrijeme, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama moguća magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Budite sa nama, a mi vam još jednom želimo dobro jutro iz našeg studija.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice. U prošlom uključenju smo imali pregled štampe, a ovaj termin je rezervisan za kratak pregled vijesti koje su obilježile ovaj dan. Pa da čujemo u nastavku.

a zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Saoce, Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sinošeta i dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobiljdo, Gradišnica i Rudo Brdo, Planinski, Prevoj, Trešnjevik. Takođe, zbog planiranih radova na mreži sutra 7. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta, kao i selo Sinošeta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi.

Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice. U prošlom uključenju smo imali pregled štampe. Ovaj termin je rezervisan za kratak pregled vijesti koje su obilježile ovaj dan. Pa da čujemo u nastavku.

0: Pratite jutarnji program Radio Andrijevice. Uvaženi slušalci, kao što smo već i javljali, osnovna škola Bajo Jojić iz Andrijevice organizovala je juče humanitarni bazar pod nazivom Svim srcem za Vjekoslava. U humanitarnom bazaru učestvovale su i osnovna škola Milić Keljanović iz Konjuha i osnovna škola Džafer Nikočević iz Gusinja. Veliki odziv, posjetilaca i bogata ponuda ručno rađenih radova još jednom su potvrdili koliko male zajednice mogu učiniti velika djela. O značaju ove akcije, utisima i ostvarenim rezultatima govorio je direktor osnovne škole Bajo Jojić Božidar Vukićević.
1: Gospodine Vukićeviću, kako ste zadovoljni današnjom manifestacijom i odzivom građana?
2: Andrijevica, ali i šira okolina odazvala se na ovu akciju. Ljudi su pokazali po ko zna koji put da ima srca u njima, da su to čiste duše, da solidarnost i samilost kao vrhunske vrijednosti jednog društva nisu odamrle, zahvaljujući vama, vašoj medijskoj kući. Ovo je odjeknulo mnogo dalje od Andrijevice i bilježimo širok odziv. Zvali su nas iz direktorata za osnovno i srednje i preškolsko obrazovanje, pitali kako mogu da se uključe, kako mogu da pomognu putem i vaše stranice i naših partnera, kao što su Park prirode, turistička organizacija Andrijevice, da nekoga ne preskočim, hotel komovi i slično. Zaista je to doživjelo jedan širok odjek i brojne su reakcije, tako da sem ovih sredstava koja danas budu tu na licu mjesta prikupljena, očekujemo i veoma je važno sada u fazi liječenja, kad je, Bogu hvala, mali Vjekoslav bolje, kad nam stižu veoma ohrabrujuće vijesti da se njegovo zdravstveno stanje popravlja, znači proširit će se ova akcija, tako da kažemo da je ovo jedan inicijalni početak, impuls, a da će to da doživi eho mnogo širih razmjera.
1: Kažite mi, koliko je važno da kao zajednica reagujemo na ovakve humane pozive?
2: Mi smo danas prije ovog humanitarnog bazara imali tradicionalni maskenbal. Čak i naši najmanji drugari, koji su za nijansu bili bolji i kreativniji od ostalih, pa su ove godine zavrijedili da budu proglašeni dobitnicima prvog, drugog, trećeg mjesta. Čak su se i oni odrekli svojih nagrada da bi one bile uključene u ovaj čitav fond današnji koji se sakupi. Ne samo da je humanitarni efekt, nadamo se da će da bude zadovoljavajući, nego promovišemo i te vrijednosti i na primjeru uživo. Djeca imaju priliku da demonstriraju tu svoju humanost, da budu društveno odgovorni, tako da ovaj bazar ima i tu stranu edukativnu, vaspitnu u prvom redu.
1: A kakvu poruku šaljemo našem Vjekoslavu i njegovoj porodici ovim događajem?
2: Naše molitve, naše želje ujedinjene su danas kao ovaj divni narod koji je tu ispred i smatramo da ćemo svi zajednički tom sinergijom da doprinesemo tome. Našem Vjekoslavu poručujemo da bude jak, njegovoj porodici zaista odajemo jedno veliko poštovanje za to lavovsko srce koje imaju u sebi.
0: I osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha i Džafer Nikočević iz Gusinja podržale su i učestvovale na ovom bazaru. U nastavku slušamo direktora škole iz Konjuha Milovana Dukića, kao i profesoricu osnovne škole iz Gusinja Raisu Omeragić.
3: A što se tiče bazara, zaista ne vjerujem da postoji osoba koja ovo neće pozdraviti, svi znamo da je mališan, naš mališan Vjekoslav Ivanović iz Trepče, koji je teško obolio na liječenju u Rusiji i Bogu hvala, liječenje daje rezultate. Ja mislim da je to motiv više da se Andrijevica, a ne samo Andrijevica, već i sva Crna Gora, uključi u manifestacije ove svrhe. Dakle, zaista pozdravljam i podržavam organizaciju ovakvih događaja, jer ono naše što je malo nekome znači mnogo, tako da se nadam da će dan proteći onako kako želimo i kako je planirano, dakle da će se prikupiti određeni broj novčanih sredstava koja normalno neće biti dovoljna, ali da će to značiti veoma mnogo i porodici i malom mališanu u daljem liječenju.
1: Kažite mi, kako su tekle pripreme vaših učenika za današnji bazar?
3: Što se tiče priprema, malo smo kasno obaviješteni u vezi održavanja bazara, tako da smo užurbano vršili te pripreme. To koliko smo mogli, pripremili smo se, te proizvode koje su namijenjeni prodaji u svrhu prikupljanja pomoći smo izložili. Ponavljam, nadam se da će odziv naroda biti zaista dovoljan i da nijedan od tih proizvoda koji smo izložili neće ostati neprodat.
1: Gospodine Dukiću, kakvu poruku šaljemo sa današnjeg bazara? Humanitarnog bazara.
3: Pa sama riječ humanitarni bazar, dakle poruka je jasna. Narod se svim srcem uključuje, građani se svim srcem uključuju. To znači da se ipak u ovom društvu neke stvari mijenjaju i treba da se mijenjaju, posebno u ovim pravcima kada imaju humanitarni karakter. Dakle, u najkraćem, još jedan veliki pozdrav organizaciji ove manifestacije i nadam se da će proteći u najboljem redu.
4: Što se tiče današnje akcije, mislim da je veoma humano i lijepo, naravno, da smo tu svi mi, rado smo se odozvali kako Gusinska škola, naravno i sve škole, da pomognemo kome god možemo, posebno ovome mališanu. I mislim da je dobra organizacija, da je baš i uspješna organizacija koliko ja mogu da vidim.
1: A koliko često vaša škola učestvuje u humanitarnim akcijama?
4: Naša škola učestvuje veoma često u humanitarnim akcijama. Mi svake godine imamo po 2-3 humanitarne akcije. Imali smo prošle godine i preprošle za Bosnu i Hercegovinu. Imali smo i za Albaniju, imali smo i za Crnu Goru, i tako da se uvijek rado odazovemo što se tiče humanitarnih akcija na cijeloj teritoriji Crne Gore. I uvijek smo tu da rado pomognemo što god treba. Da.
1: Vaša poruka sa današnjeg bazara?
4: Treba biti human i hvala svakome koji učestvuje u ovako velikom događaju, ovako humanom, lijepom. I nadam se da će naš dragi dječak biti dobro.
0: Bazar se organizovao uz podršku Srednje mješovite škole Andrijevica, Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Turističke organizacije Andrijevica, Parka prirode Komovi, Hotela Komovi i opštine Andrijevica. Medijski pokrovitelj humanitarnog bazara bio je lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Sva sredstva prikupljena na bazaru namijenjena su za liječanje dječaka Vjekoslava Ivanovića. Također vrijedi podsjetiti na predivan gest sa jučerašnjeg maskembala, nagrada je koje su osvojili najbolji i najkreativniji učenici, u potpunosti su preusmjerene za liječenje našeg sugrađanina Vjekoslava Ivanovića, čime su naši mališani još jednom pokazali šta znače solidarnost i veliko srce.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelopolje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 eura po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO, područna jedinica Berane, izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15.10.2026. godine u kancelariji Klubu udruženja penzionera Andrijevica. Od ponoći obje vrste benzina skuplje su po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok je lož ulje jeftinije 4 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu Eurosuper 98 u narednih 15 dana košta će 1,81 po litru, što je 2 centa više nego do sada, dok će Eurosuper 95 biti 1,77 eura po litru, također 2 centa skuplji. Eurodizel od ponoći skuplji 1 cent i košta 1,96 eura po litru, dok je cijena ložulja umanjena za 4 centa na 1,98 eura. Nove cijene važiće od 6. do 12. oktobra. Univerzitet Crne Gore raspisat će danas drugi upisni rok za master studije, a kandidati će prijave moći da podnesu 7. oktobra, to jest danas. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra. Tekst konkursa bit će objavljen na internet stranici Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me. Na javni konkurs za izbor predsjednika i 4 člana Centralne izborne komisije prijavilo se 13 kandidata, saopšteno je nakon sjednice Komisije za sprovođenje izbora Centralne izborne komisije. Komisija je na jučerašnjoj sjednici otvorila pristigle prijave na 6. javni konkurs za izbor predsjednika i 4 člana Centralne izborne komisije. Za funkciju u Centralnoj izbornoj komisiji prijavili su se Abid Đozović, Alija Beganović, Amer Šukarica, Boris Bastijančić, Boris Vukašinović, Boško Nenezić, Veljko Vujović. Prijave su podnijeli i Dragan Dašić, Marko Savić, Mihajl Spevak, Muhamed Đokaj, Tina Kasalica i Uroš Vukićević. Komisija će, nakon što dobije informacije od nadležnih državnih organa, utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove propisane zakonom o izboru odbornika i poslanika. Kako je saopšteno, odluka o listi kandidata bit će donijeta u najkraćem roku. Slijede servisne informacije, raspored radu Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle: dr. Džemail Gilić od 7 do 15, doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15, pedijatrica doktorka Danijela Đekić od 7 do 15, ginekolog dr. Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijska analiza od 7.30 do 9.30. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle: doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce, Peovac, Kralje, Gnjili potok, Oblo brdo, Sjenožete i dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobiljdo, Gradišnica i Rudobrdo, Planinski, Prevoj, Trešnjevik. U srijedu 7. oktobra, u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta i selo Sjenožeta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Pripadnici stanice policije u Andrijevici su u protekla 24 časa kontrolisali 8 vozača učesnika u saobraćaju. Podnijeta su 3 naloga za naplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Slijedi vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 0 stepeni, minimalna rano jutros bila je minus 1, maksimalna juče 22 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama moguća magla, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Slušate Radio Andrije.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

U toku jutarnji program Radio Andrijevice, da vas podsjetimo, sa vama se jutro druže Velibor i Olja. U ovom uključenju najavljujemo jednu lijepu poljoprivrednu manifestaciju. U organizaciji nevladinog udruženja Mreža nevladinih organizacija Petnica u petak i u subotu 9. i 10. oktobra u Petnici će biti održan 26. tradicionalni regionalni sajam i 7. međunarodni dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026. Program sajma prvog dana 9. oktobra od 9 do 12 časova prijem uzoraka učesnika izlagača. U 12 časova svečano otvaranje sajma, bodovno ocjenjivanje proizvoda, degustacija poljoprivrednih proizvoda za sve posjetioce na ovom sajmu. Od 12 do 17 časova kulturno-umjetnički program, proglašenje pobjednika i podjela nagrada. Drugi dan sajma 10. oktobra od 11 do 14 časova okrugli sto, predavanje iz oblasti zaštite životne sredine kao i koji su razvojni potencijali na sjeveru Crne Gore. Toga dana će se izaći na teren, obići, čistiti rijeku Popču i dati doprinos za očuvanje zaštite kako biljnog, tako i životinjskog svijeta. Učesnici se mogu prijaviti na brojeve telefona 069-690-516 i 069-407-385. Sajam se organizuje u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

Poštovani slušalci, bilo je to još jedno jutro u vašem društvu. Nadamo se da smo vam uljepšali početak ovog dana. Ostanite uz Radio Andrijevicu, a mi se družimo s jutro u isto vrijeme. Želimo vam uspješan dan i hvala vam na pažnji.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dimitar Ćulafić, slijede vijesti. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelopolje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 eura po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO, područna jedinica Berane, izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15.10.2026. godine u kancelariji Klubu udruženja penzionera Andrijevica. Od ponoći obje vrste benzina skuplje su po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok je lož ulje jeftinije 4 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu Eurosuper 98 u narednih 15 dana košta će 1,81 po litru, što je 2 centa više nego do sada, dok će Eurosuper 95 biti 1,77 eura po litru, također 2 centa skuplji. Eurodizel od ponoći skuplji 1 cent i košta 1,96 eura po litru, dok je cijena ložulja umanjena za 4 centa na 1,98 eura. Nove cijene važiće od 6. do 12. oktobra. Univerzitet Crne Gore raspisat će danas drugi upisni rok za master studije, a kandidati će prijave moći da podnesu 7. oktobra, to jest danas. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra. Tekst konkursa bit će objavljen na internet stranici Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me. Na javni konkurs za izbor predsjednika i 4 člana Centralne izborne komisije prijavilo se 13 kandidata, saopšteno je nakon sjednice Komisije za sprovođenje izbora Centralne izborne komisije. Komisija je na jučerašnjoj sjednici otvorila pristigle prijave na 6. javni konkurs za izbor predsjednika i 4 člana Centralne izborne komisije. Za funkciju Centralnoj izbornoj komisiji prijavili su se Abid Đozović, Alija Beganović, Amer Šukarica, Boris Bastijančić, Boris Vukašinović, Boško Nenezić, Veljko Vujović. Prijave su podnijeli i Dragan Dašić, Marko Savić, Mihajl Spevak, Muhamed Đokaj, Tina Kasalica i Uroš Vukićević. Komisija će, nakon što dobije informacije od nadležnih državnih organa, utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove propisane zakonom o izboru odbornika i poslanika. Kako je saopšteno, odluka o listi kandidata bit će donijeta u najkraćem roku. Slijede servisne informacije, raspored radu Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle: dr. Džemail Gilić od 7 do 15, doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15, pedijatrica doktorka Danijela Đekić od 7 do 15, ginekolog dr. Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijska analiza od 7.30 do 9.30. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle: doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce, Peovac, Kralje, Gnjili potok, Oblo brdo, Sjenožete i dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobiljdo, Gradišnica i Rudobrdo, Planinski, Prevoj, Trešnjevik. U srijedu 7. oktobra, u terminu od 8.30 do 14.30, dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta i selo Sjenožeta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Pripadnici stanice policije u Andrijevici su u protekla 24 časa kontrolisali 8 vozača učesnika u saobraćaju. Podnijeta su 3 naloga za naplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.
Slijedi vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 0 stepeni, minimalna rano jutros bila je minus 1, maksimalna juče 22 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama moguća magla, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni. Čuli ste vijesti.

na lančiću da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlačeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili plaćeni.

Jezički kutak. Drugari, dobar vam dan. Pratite još jedno izdanje emisije Jezički kutak. Danas će vam društvo praviti učenica čiji identitet u ovom trenutku neću otkrivati, ali ću reći da će nam govoriti koliko je jezik bitan, da li obraćamo pažnju na greške u govoru i pisanju, da li se dovoljno trudimo da govorimo pravilno i tako dalje. Nakon pjesme koja je namijenjena djeci, slušamo šta je vaša drugarica pripremila za danas.

Poštovana djeco i odrasli, govorimo o našem jeziku u radio emisiji Jezički kutak. Moje ime je Jelena Labović. Postavlja se pitanje, koliko nam je jezik bitan? Obraćamo li pažnju na greške u govoru i pisanju drugih? Da li se dovoljno trudimo da sami govorimo pravilno? Kako se izražavamo? Da li poštujemo jezičke norme, koliko smo komunikativno kulturni i da li govorna kultura ostavlja utisak na sagovornika? Cilj ove emisije je da skrene pažnju na značaj jezika i njegove upotrebe u govoru i pisanju. Mi ćemo se potruditi da na lak, zanimljiv pa i šaljiv način razgovaramo o gramatici našeg jezika. Razgovarat ćemo o glasovima i glasovnim promjenama, o vrstama riječi i njihovoj službi, o padežima i glagolskim oblicima, o rečenici, o pravopisu. Gramatika je veoma stara nauka, pa joj je i ime staro, potiče čak iz drevnog grčkog jezika. Stari Grci su se još prije 2500 godina počeli baviti izučavanjem svog jezika, pa su direktno od njih mnogi evropski narodi primili naziv gramatika, pa tako i mi. Vuk Stefanović Karadžić upotrebljava riječ pismenica, slovnica, što je u osnovi isto, vještina pisanja. Gramatika, nauka o jeziku, je još u srednjem vijeku bila cijenjena. Bila je jedna od 7 slobodnih vještina uz retoriku, to jest govorništvo ili besjedništvo, zatim aritmetiku, geometriju, astronomiju i druge važne nauke. Kad se nešto počinje od samog početka, od osnovnih znanja i saznanja, obično se kaže kako se krenulo od azbuke. Red je onda da i mi krenemo od azbuke ili, bolje reći, od alfabeta, azbuke i abecede. Jer svaka od tih riječi ima i svoje posebno značenje. Krenimo dakle redom, da vidimo prvo kako je nastala i šta znači riječ alfabet. O tome bi zapravo trebalo pitati naše susjede Grke, ili još bolje, zaviriti u kakav rečnik stranih reči. Tamo ćemo naći veoma jednostavan odgovor. U grčkom pismu red slova počinje sa alfa, beta, gama, delta i tako dalje, po tome onda od imena prva dva slova, alfa i beta, nastade alfabet. Naziv za poredak slova u grčkom pismu, pa i za samo to pismo. Svi pismeni Grci znali su svoje pismo, svoj alfabet, a oni koji ga nisu znali, koji nisu umeli da čitaju i pišu, zvali su se analfabete. Ta riječ, analfabeta, i u našem jeziku znači nepismen čovjek i uopšte neznalica. Da ne bi ostali analfabete, to jest neznalice, tvorci našeg prvog pisma, braća Konstantin, odnosno Ćirilo, i Metodije, kao dječaci učili su u Solunu grčki alfabet. A pošto su u okolini Soluna tada živjeli i Sloveni, naučila su dvojica braće i njihov jezik. Zato su i mogli, polazeći na misionarski put da šire hrišćanstvo među Slovenima, sastaviti i prvo slovensko pismo, glagoljicu. Poredak slova u tom pismu bio je nešto drugačiji nego u grčkom, a počinjao je slovima a, b, v, g, što se čitalo az, buki, vjedi, glagoljon, kao i u kasnijoj ćirilici koju su sastavili Ćirilovi učenici, davši joj ime po svom učitelju. I tako od azbuki nastade azbuka, naziv za poredak slova u našoj ćirilici i nekadašnjoj glagoljici i naziv za samo to pismo. Sad je red da objasnimo i abecedu. Ali šta ima tu da se objašnjava? Svi znamo da latinica potiče od latina starih Rimljana, pa se zato tako i zove. U starom latinskom pismu, kao i u mnogim drugim današnjim latiničkim pismima, engleskom, francuskom, njemačkom i tako dalje, prva 4 slova bila su A, B, C, D, što se čitalo A, B, C, D, i eto od toga A, B, C, D nastade u nas abeceda. Kad smo kod glasova našeg jezika, reći ćemo vam jednu zanimljivost. Šta mislite, kojih 5 slova najčešće pišemo? Da, naravno, to su samoglasnici. A, E, I, O, U.
A da li znate koji su najređi glasovi, odnosno slova, u pisanju riječi tekstova? To su glasovi, slova, h, dž, f. I na kraju, saznaćemo i koja je najljepša riječ u našem jeziku, kako po svom glasovnom sastavu, tako i po značenju i zvučnosti. Po mišljenju najvećih znalaca našeg jezika, to je riječ pahulja. Toliko za danas. Srdačno vas pozdravlja Jelena Labović.

0: Jezički kutak.
1: Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci, u nastavku slušate Jezički kutak.
2: Pravopis, množina i jednina. Nedoumice vezane za množinu riječi, uključujući promjenu po padežima, pravilno pisanje, manje poznate izraze i slično. Makaroni ili makarone, koriste se oba. Mačkovi ili mačci, koriste se oba. Mačaka ili mački, dativ i lokativ jednina riječi mačka je mački, dok je mačaka genitiv množine. Čoveci ili ljudi, pravilno je ljudi. Lasta ili lasti, pravilno je lasta. Paukovi ili pauci, koriste se oba. Nekoliko ili par, iako se oba koriste, preporučuje se da se izbjegava korišćenje par, osim u značenju dviju nečega. Patrioti ili patriote, koriste se oba. Kokošaka ili kokoški, koriste se oba. Taburea ili tabureji, oba su pravilna, ali su različiti padeži iste riječi. Taburej je nominativ množine, dok je taburea genitiv jednine i množine. Pilat ili pilići, oba su pravilna. Zla ili zala, različiti oblici iste riječi. Genitiv jednine imenice zlo glasi zla, dok njen genitiv množine glasi zala. Razlika, dosta mi je njegovog zla i dosta mi je svih njegovih zala. Centi ili cenata, ovo je genitiv množine dviju različitih riječi, te su oba slučaja pravilna u svojim upotrebama. Kilometra ili kilometara, zavisi od broja uz koji stoje. Pravilno je kilometara uz sve brojeve osim 2, 3 i 4, uz koje je pravilno kilometra. Znači 35 kilometara. Bilo je mnogo žrtvi ili bilo je mnogo žrtava, oba su pravilna. 9 osoba ili 9 osobe, pravilno je 9 osoba. Uz brojeve počev od 5 pa naviše koristi se genitiv množine. Akta, akti, aktovi, svi se koriste u različitim situacijama. Akta je službeni spis, akti su djela, činovi, a aktovi su umjetnička djela koja predstavljaju nago ljudsko tijelo. Cigala ili cigli, oba su prihvatljiva. Burad ili bureta, koriste se oba. Brojki ili brojaka, pravilno je brojki. Brojevna prava ili brojna prava, brojevni se koristi u gramatici ili matematici kao sinonim od brojni, pa možemo

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Obavještenje Udruženja penzionera Andrijevica. Obavještavaju se penzioneri i penzionerke, članovi Udruženja penzionera, da se mogu prijaviti za kupovinu zimnice jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Prodaje jagnjadi penzionerima vrši se po cijeni od 8,50 eura po kilogramu sa rokom otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata od penzije. Svaki zainteresovani penzioner za kupovinu jagnjadi treba iz fonda PIO područne jedinice Berane da izvadi listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbu za kupovinu jagnjadi penzioneri mogu izvršiti neposredno radnim danima do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica.
0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Obavještenje Udruženja penzionera Andrijevica. Obavještavaju se penzioneri i penzionerke, članovi Udruženja penzionera, da se mogu prijaviti za kupovinu zimnice jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Prodaje jagnjadi penzionerima vrši se po cijeni od 8,50 eura po kilogramu sa rokom otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata od penzije. Svaki zainteresovani penzioner za kupovinu jagnjadi treba iz fonda PIO područne jedinice Berane da izvadi listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbu za kupovinu jagnjadi penzioneri mogu izvršiti neposredno radnim danima do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica.
0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Svi srcem za Vjekoslava, Andrijevica još jednom pokazala snagu humanosti. Ružičasti oktobar u Andrijevici, Dom zdravlja organizuje preventivne preglede za žene. Počela prijava za kupovinu jagnjadi za andrijevičke penzionere. Benzin skuplji 2, dizel 1 cent. Drugi upisni rok za master studije, Univerzitet Crne Gore, prijave danas na raspolaganju 994 mjesta. Jelić pred Evropskim sudom 102 predstavke iz Crne Gore, svaki slučaj obavezne vakcinacije razmatra se pojedinačno. Za predsjednik i članove Centralne izborne komisije prijavilo se 13 kandidata. Mandić, program parlamentarne razmjene, otvara novo doba odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme s jutra promjenjivo. Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. Na platovu ispred zgrade opštine Andrijevici i hotela Komovi, juče u ponedjeljak 5. oktobra, održan je humanitarni bazar Svi srcem za Vjekoslava, koji je okupio učenike, nastavnike, građane i predstavnike brojnih institucija sa ciljem da zajedničkim snagama pruže podršku i pomognu liječenju Vjekoslava. Organizator humanitarnog bazara bila je osnovna škola Bajo Jojić iz Andrijevice, a akciji su se pridružili učenici i nastavnici osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha i osnovne škole Džafer Nikočević iz Gusinja.
2: Podršku organizaciji bazara pružili su Srednja mješovita škola Andrijevica, Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Turistička organizacija Andrijevica, Park prirode Komovi, Hotel Komovi i opština Andrijevica. Brojni građani koji su posjetili bazar imali su priliku da kupovinom različitih proizvoda, ali i dobrovoljnim prilozima, daju svoj doprinos humanitarnoj akciji. Sav prihod prikupljen tokom bazara namijenjen je za liječenje Vjekoslava. Ova humanitarna akcija još jednom je pokazala koliko zajedništvo i solidarnost mogu značiti onima kojima je pomoć najpotrebnija. Učešće velikog broja učenika, nastavnika, institucije i građana poslalo je jasnu poruku da Andrijevica zna da bude uz svoje sugrađane kada je najteže. Posebnu vrijednost akciji dali su upravo najmlađi, učenici koji su svojim angažovanjem pokazali da humanost nije samo riječ, već i djelo koje se uči i prenosi od najranijeg uzrasta. Humanitarni bazar medijski je podržao lokalni javni emiter Radio Andrijevica, koji je kroz svoje programe i informacije javnosti dao doprinos ovoj važnoj akciji, jer nekada je potrebno malo od svakog da bi nekome značilo mnogo. Svi srcem za Vjekoslava.

0: Povodom ružičastog oktobra mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, Dom zdravlja Andrijevica organizovat će preventivne specijalističke preglede za žene s ciljem da se ukaže na značaj prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju žene da iskoriste priliku i obave preventivni pregled, jer rano otkrivanje promjena može imati ključnu ulogu u daljem liječenju i oporavku. Zakazivanje pregleda moguće je kod medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja Andrijevica.
1: Ružičasti oktobar svake godine podsjeća na važnost brige o zdravlju žena, redovnih kontrola i pravovremenog reagovanja. Cilj kampanje je da se podigne svijest o raku dojke i ohrabre žene da ne odlažu preglede i kontrole. Ne čekajte simptome, brinite o svom zdravlju i zakažite preventivni pregled, poručuju iz Doma zdravlja Andrijevica. Preventivni pregled je jedan od važnih koraka u očuvanju zdravlja, a poruka ružičastog oktobra ostaje jednostavna. Brinite o sebi, kontrolišite se na vrijeme i ne zanemarujte svoje zdravlje.

0: Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 € po kilogramu uz mogućnost otplate 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije.
1: Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti radnim danima do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica.

0: Ostale vijesti. Od ponoći obje vrste benzina skuplje su po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok je lož ulje jeftinije 4 centa saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu, Euro Super 98 u narednih 15 dana koštaće 1,81 euro po litru, što je 2 centa više nego do sada, dok će Euro Super 95 biti 1,77 euro po litru, također 2 centa skuplji. Euro dizel je od ponoći skuplji 1 cent i košta 1,96 euro po litru, dok je cijena ložulja smanjena za 4 centa na 1,98 euro po litru.
1: Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akcize na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja usvojenom na jučerašnjoj sjednici vlade, navodi se u saopštenju ministarstva. Kako su pojasnili, akciza je umanjena 25% za benzine i 15% za eurodizel. Nove cijene važiće od 6. do 12. oktobra. Naredni obračun bit će izvršen 12. oktobra 2026. godine, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 13. oktobra, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

0: Saradnja Ustavnog i Vrhovnog suda sa Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu je veoma dobra i Crna Gora izvršava sve presude, ocijenila je u intervjuu za televiziju Crne Gore Ivana Jelić, potpredsjednica Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Ističe da su pred tim sudom trenutno 102 predstavke iz Crne Gore koje su toku obrade. Ukoliko se pred sudom nađe i predstavka koja se odnosi na odluku vlade Crne Gore o obaveznoj vakcinaciji djece koja pohađaju predškolske ustanove, Jelićeva ističe da ne može da komentariše nešto što bi potencijalno moglo da bude predmet razmatranja suda, ali naglašava da se svaki slučaj rješavanja sam za sebe, te da predmet Vavrička protiv Češke o obaveznoj vakcinaciji ne mora da bude primjer za sve slične predmete koji stignu u sud na razmatranje.
1: Jelić je kazala da je predmet Vavrička protiv Češke riješen u odnosu na konkretne okolnosti tog slučaja, te da se ne može unaprijed znati kako bi sud odlučivao u eventualnom predmetu koji bi se odnosio na Crnu Goru. Predmet Vavrička protiv Češke je predmet koji je u tom kontekstu u odnosu na konkretne okolnosti tog slučaja odlučen, što znači da je u vezi sa Crnom Gorom sam ishod neizvjestan. Mi ne znamo kako bi Vijeće Evropskog suda za ljudska prava o tome odlučivalo, dakle Vijeće ili Veliko Vijeće, kazala je Jelić. Naglasila je da taj predmet nije riješio pitanje svih vakcinacija i svih situacija u svih 46 država članica. Mi sve konkretne okolnosti svakog predmeta ispitujemo i uvijek polazimo od onoga što je admissibility, dakle dopuštenosti. Tek ukoliko je predmet dopušten, onda se ulazi u odlučivanje o meritumu, odnosno o tome da li je došlo do kršenja ili nije, navela je Jelić.

0: Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić svečano je sinoć u Vili Gorica otvorio prvi program parlamentarne razmjene Crna Gora – Sjedinjene Američke Države, poručivši da ova inicijativa predstavlja novi i značajan korak u jačanju institucionalnih, političkih i prijateljskih veza dvije zemlje. U svom pozdravnom slovu predsjednik Mandić je posebnu dobrodošlicu uputio gostima iz kancelarija članova Predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Dobrodošli u Crnu Goru, dobrodošli u Vilu Gorica. Zadovoljstvo mi je što danas zajedno otvaramo prvi program parlamentarne razmjene Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država. Vaš dolazak potvrđuje spremnost da naše odnose obogatimo neposrednim razgovorom, razmjenom iskustava i novom saradnjom, kazao je Mandić. Ističući značaj učešća naših gostiju u programu, Mandić je kazao da uloga koju visoki kongresni profesionalci imaju u oblikovanju zakonodavnih i političkih prioriteta svojih kancelarija daje ovoj posjeti posebnu težinu, te da će njihovo iskustvo biti dragocjeno za razmjenu znanja i bolje razumijevanje rada institucija dvije zemlje. Predsjednik Skupštine podsjetio je da odnosi Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država imaju duboke historijske korijene, te da su diplomatski odnosi uspostavljeni još 1905. godine. Na tom nasljeđu danas gradimo partnerstvo, savezništvo i saradnju važnu za budućnost naših država. Crna Gora je po svojoj teritoriji i broju stanovnika mala, ali ponosita zemlja. Naša istorija naučila nas je da cijenimo slobodu, čuvamo dostojanstvo i poštujemo prijatelje. S tim vrijednostima pristupamo i odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, poručio je Mandić. Mandić je istakao da program parlamentarne razmjene predstavlja još jedan poseban segment tog povezivanja, jer se snažnim odnosima vlada dvije zemlje pridružuje i bliža saradnja Skupštine Crne Gore i Kongresa Sjedinjenih Američkih Država zasnovana je na dijalogu, povjerenju i međusobnom razumijevanju.
1: Podsjećajući na riječi predsjednika Johna Kennedyja, kada djelujemo zajedno, malo je toga što ne možemo ostvariti kroz zajedničke poduhvate. Mandić je kazao da upravo ta misao najbolje opisuje duh odnosa koji je Crna Gora i Sjedinjene Američke Države danas grade. Tokom četvorodnevnog programa koji se održava od 5. do 8. oktobra razgovarat će se o zakonodavnom radu, spoljnoj politici, nacionalnoj i transatlantskoj bezbjednosti, evropskim odnosima, ekonomiji, energetici, tehnologiji, političkim prilikama na jugoistoku Europe. Program je osmišljen kao redovna godišnja platforma za jačanje dugoročne institucionalne saradnje između Američkog kongresa i Skupštine Crne Gore, a tokom boravka američka delegacija će razgovarati sa predstavnicima najviših državnih institucija o strateškim prioritetima Crne Gore, evropskim integracijama, spoljnoj politici, bezbjednosti i odbrani, transatlantskoj saradnji, kao i mogućnostima daljeg unapređenja bilateralnih odnosa u oblastima trgovine, investicija, energetike, turizma, inovacija i digitalne transformacije. U okviru programa predviđene su i radne posjete Luci Bar, Nacionalnom parku Durmitor i Crnom jezeru, kao i Porto Montenegro u Tivtu, tokom koji će se razgovarati o regionalnom povezivanju, održivom razvoju, turizmu i investicionom potencijalu Crne Gore. Biće to prilika da bolje upoznamo naše prioritete i prepoznamo nove mogućnosti saradnje, poručio je predsjednik Skupštine. Mandić je izrazio uvjerenje da se ovim programom otvara novo doba odnosa Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država i stvara osnova za novu trajnu saradnju između poslanika Skupštine Crne Gore i članova Američkog kongresa. Neka kontakti koje uspostavimo tokom ove posjete prerastu u redovne susrete zajedničke inicijative i prijateljstva, kazao je Mandić, zaključujući ovaj dio obraćanja citatom nekadašnjeg predsjednika SAD-a Franklina Roosevelta: "Naučili smo da ne možemo živjeti sami u miru, da naše sopstveno blagostanje zavisi od blagostanja drugih naroda, makoliko daleko bili", rekao je predsjednik Skupštine Crne Gore.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktori za odrasle dr. Džemail Gilić i doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. U drugoj smjeni od 13 do 21 čas ordinira izabrani doktor za odrasle dr. Anđelija Popović. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 91 22 500.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Jezički kutak. Drugari, dobar vam dan. Pratite još jedno izdanje emisije Jezički kutak. Danas će vam društvo praviti učenica čiji identitet u ovom trenutku neću otkrivati, ali ću reći da će nam govoriti koliko je jezik bitan, da li obraćamo pažnju na greške u govoru i pisanju, da li se dovoljno trudimo da govorimo pravilno i tako dalje. Nakon pjesme koja je namijenjena djeci, slušamo šta je vaša drugarica pripremila za danas.

Poštovana djeco i odrasli, govorimo o našem jeziku u radio emisiji Jezički kutak. Moje ime je Jelena Labović. Postavlja se pitanje, koliko nam je jezik bitan? Obraćamo li pažnju na greške u govoru i pisanju drugih? Da li se dovoljno trudimo da sami govorimo pravilno? Kako se izražavamo? Da li poštujemo jezičke norme, koliko smo komunikativno kulturni i da li govorna kultura ostavlja utisak na sagovornika? Cilj ove emisije je da skrene pažnju na značaj jezika i njegove upotrebe u govoru i pisanju. Mi ćemo se potruditi da na lak, zanimljiv pa i šaljiv način razgovaramo o gramatici našeg jezika. Razgovarat ćemo o glasovima i glasovnim promjenama, o vrstama riječi i njihovoj službi, o padežima i glagolskim oblicima, o rečenici, o pravopisu. Gramatika je veoma stara nauka, pa joj je i ime staro, potiče čak iz drevnog grčkog jezika. Stari Grci su se još prije 2500 godina počeli baviti izučavanjem svog jezika, pa su direktno od njih mnogi evropski narodi primili naziv gramatika, pa tako i mi. Vuk Stefanović Karadžić upotrebljava riječ pismenica, slovnica, što je u osnovi isto, vještina pisanja. Gramatika, nauka o jeziku, je još u srednjem vijeku bila cijenjena. Bila je jedna od 7 slobodnih vještina uz retoriku, to jest govorništvo ili besjedništvo, zatim aritmetiku, geometriju, astronomiju i druge važne nauke. Kad se nešto počinje od samog početka, od osnovnih znanja i saznanja, obično se kaže kako se krenulo od azbuke. Red je onda da i mi krenemo od azbuke ili, bolje reći, od alfabeta, azbuke i abecede. Jer svaka od tih riječi ima i svoje posebno značenje. Krenimo dakle redom, da vidimo prvo kako je nastala i šta znači riječ alfabet. O tome bi zapravo trebalo pitati naše susjede Grke ili još bolje zaviriti u kakav rečnik stranih riječi. Tamo ćemo naći veoma jednostavan odgovor. U grčkom pismu red slova počinje sa alfa, beta, gama, delta i tako dalje, po tome onda od imena prva dva slova, alfa i beta, nastade alfabet. Naziv za poredak slova u grčkom pismu, pa i za samo to pismo. Svi pismeni Grci znali su svoje pismo, svoj alfabet, a oni koji ga nisu znali, koji nisu umeli da čitaju i pišu, zvali su se analfabete. Ta riječ, analfabeta, i u našem jeziku znači nepismen čovjek i uopšte neznalica. Da ne bi ostali analfabete, to jest neznalice, tvorci našeg prvog pisma, braća Konstantin, odnosno Ćirilo, i Metodije, kao dječaci učili su u Solunu grčki alfabet. A pošto su u okolini Soluna tada živjeli i Sloveni, naučila su dvojica braće i njihov jezik. Zato su i mogli, polazeći na misionarski put da šire hrišćanstvo među Slovenima, sastaviti i prvo slovensko pismo, glagoljicu. Poredak slova u tom pismu bio je nešto drugačiji nego u grčkom, a počinjao je slovima a, b, v, g, što se čitalo az, buki, vjedi, glagoljon, kao i u kasnijoj ćirilici koju su sastavili Ćirilovi učenici, davši joj ime po svom učitelju. I tako od azbuki nastade azbuka, naziv za poredak slova u našoj ćirilici i nekadašnjoj glagoljici i naziv za samo to pismo. Sad je red da objasnimo i abecedu. Ali šta ima tu da se objašnjava? Svi znamo da latinica potiče od latina starih Rimljana, pa se zato tako i zove. U starom latinskom pismu, kao i u mnogim drugim današnjim latiničkim pismima, engleskom, francuskom, njemačkom i tako dalje, prva 4 slova bila su A, B, C, D, što se čitalo A, B, C, D, i eto od toga A, B, C, D nastade u nas abeceda. Kad smo kod glasova našeg jezika, reći ćemo vam jednu zanimljivost. Šta mislite, kojih 5 slova najčešće pišemo? Da, naravno, to su samoglasnici. A, E, I, O, U.
A da li znate koji su najređi glasovi, odnosno slova, u pisanju riječi i tekstova? To su glasovi, slova, h, dž, f. I na kraju, saznaćemo i koja je najljepša riječ u našem jeziku, kako po svom glasovnom sastavu, tako i po značenju i zvučnosti. Po mišljenju najvećih znalaca našeg jezika, to je riječ pahulja. Toliko za danas. Srdačno vas pozdravlja Jelena Labović.

0: Jezički kutak.
1: Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci, u nastavku slušate Jezički kutak.
2: Pravopis, množina i jednina. Nedoumice vezane za množinu riječi, uključujući promjenu po padežima, pravilno pisanje, manje poznate izraze i slično. Makaroni ili makarone, koriste se oba. Mačkovi ili mačci, koriste se oba. Mačaka ili mački, dativ i lokativ jednine riječi mačka je mački, dok je mačaka genitiv množine. Čoveci ili ljudi, pravilno je ljudi. Lasta ili lasti, pravilno je lasta. Paukovi ili pauci, koriste se oba. Nekoliko ili par, iako se oba koriste, preporučuje se da se izbjegava korišćenje par, osim u značenju dviju nečega. Patrioti ili patriote, koriste se oba. Kokošaka ili kokoški, koriste se oba. Taburea ili tabureji. Oba su pravilna, ali su različiti padeži iste riječi. Taburei je nominativ množine, dok je taburea genitiv jednine i množine. Pilat ili pilići, oba su pravilna. Zla ili zala, različiti oblici iste riječi. Genitiv jednine imenice zlo glasi zla, dok njen genitiv množine glasi zala. Razlika, dosta mi je njegovog zla i dosta mi je svih njegovih zala. Centi ili cenata. Ovo je genitiv množine dviju različitih riječi, te su oba slučaja pravilna u svojim upotrebama. Kilometra ili kilometara. Zavisi od broja uz koji stoje. Pravilno je kilometara uz sve brojeve osim 2, 3 i 4, uz koje je pravilno kilometra. Znači 35 kilometara. Bilo je mnogo žrtvi ili bilo je mnogo žrtava. Oba su pravilna. 9 osoba ili 9 osobe. Pravilno je 9 osoba. Uz brojeve počev od 5 pa naviše koristi se genitiv množine. Akta, akti, aktovi. Svi se koriste u različitim situacijama. Akta je službeni spis, akti su djela, činovi, a aktovi su umjetnička djela koja predstavljaju nago ljudsko tijelo. Cigala ili cigli, oba su prihvatljiva. Burad ili bureta, koriste se oba. Brojki ili brojaka, pravilno je brojki. Brojevna prava ili brojna prava, brojevni se koristi u gramatici ili matematici kao sinonim od brojni, pa možemo da kažemo brojni skupovi ili brojevni skupovi. U svakodnevnom govoru koristi se brojni, brojne kuće, brojni psi, brojni predmeti. Breskvi ili bresaka, mogu oba, pošto breskva ima dva oblika genitiva množine. Čitati novine ili čitati novinu, pravilno je čitati novine. Alpi ili Alpe, koriste se oba.
3: Izbeci pareti, dva put meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
0: Jezički kutak.
1: Negacije, izrazi riječi koje sadrže riječ ne. U životu svakako ne treba biti negativan, ali ako baš morate, onda bar neka bude kako treba. Ni na šta ili na ništa. Pravilno je ni na šta. Ne znajući, sastavljeno ili rastavljeno, ne znajući. Iako postoji riječ neznanje koja se piše spojeno, ipak pravilno je odvojeno ne znajući, kao i kod drugih riječi, ne poštujući, ne pjevajući, ne plivajući. Ni sa kim ili sa nikim, pravilno je ni sa kim. Za ništa, ni za šta ili ni za šta, pravilno je u tri odvojene riječi ni za šta. Ni od čijeg ili od ničijeg, pravilno je ni od čijeg. Ni o kome ili o nikome, pravilno je ni o kome. Nečist odvojeno ili nečist sastavljeno, ispravno je pisati spojeno, to jeste nečist. Neizvodljivo, sastavljeno ili neizvodljivo, odvojeno. Ispravno je napisati spojeno, to jeste neizvodljivo. Ne kažem sastavljeno ili odvojeno, ne kažem. Ispravno je napisati odvojeno, to jeste ne kažem. Ne može sastavljeno ili ne može odvojeno. Pravilno je odvojeno, ne može. Neobičan sastavljeno ili odvojeno neobičan. Ispravno je napisati spojeno, to jeste neobičan. Nepravilno sastavljeno ili nepravilno odvojeno. Ispravno je napisati spojeno, to jeste nepravilno. Nerazdvojni sastavljeno ili nerazdvojni odvojeno. Ispravno je napisati spojeno, nerazdvojni. Nesvjesno odvojeno ili nesvjesno sastavljeno. Pravilno je sastavljeno, nesvjesno. Nezavršeni sastavljeno ili nezavršeni odvojeno. Pravilno je sastavljeno, nezavršeni. Neću odvojeno ili neću sastavljeno. Ispravno je napisati spojeno, neću. Ne dobijamo odvojeno ili ne dobijamo sastavljeno. Ispravno je napisati odvojeno, to jeste ne dobijamo. Nedovršen sastavljeno ili nedovršen rastavljeno. Pravilno je sastavljeno, nedovršen. Nemam odvojeno ili nemam sastavljeno. Ispravno je napisati spojeno, nemam. Ne mogu rastavljeno ili ne mogu sastavljeno. Ispravno je napisati odvojeno, ne mogu. Nemojte rastavljeno ili nemojte sastavljeno. Ispravno je napisati spojeno, nemojte. Ne smijem rastavljeno ili ne smijem sastavljeno. Pravilno je napisati odvojeno, ne smijem. Rastavljeno ne treba ili ne treba sastavljeno. Pravilno je odvojeno, ne treba. Rastavljeno ne vjerujem ili ne vjerujem sastavljeno. Pravilno je rastavljeno ne vjerujem. Ne vidim odvojeno ili ne vidim sastavljeno. Pravilno je odvojeno ne vidim. Ne znajući odvojeno ili ne znajući sastavljeno. Pravilno je ne znajući odvojeno. Neću sastavljeno ili neću odvojeno. Ispravno je napisati spojeno, to jeste neću. Ni jedna odvojeno ili ni jedna sastavljeno. Koriste se oba.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Svi srcem za Vjekoslava, Andrijevica još jednom pokazala snagu humanosti. Ružičasti oktobar u Andrijevici, Dom zdravlja organizuje preventivne preglede za žene. Počela prijava za kupovinu jagnjadi za andrijevičke penzionere. Benzin skuplji 2, dizel 1 cent. Drugi upisni rok za master studije, Univerzitet Crne Gore, prijave danas na raspolaganju 994 mjesta. Jelić pred Evropskim sudom 102 predstavke iz Crne Gore, svaki slučaj obavezne vakcinacije razmatra se pojedinačno. Za predsjednik i članove Centralne izborne komisije prijavilo se 13 kandidata. Mandić program parlamentarne razmjene otvara novo doba odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme s jutra promjenjivo. Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. Na platovu ispred zgrade opštine Andrijevice i hotela Komovi, juče u ponedjeljak 5. oktobra, održan je humanitarni bazar Svi srcem za Vjekoslava, koji je okupio učenike, nastavnike, građane i predstavnike brojnih institucija sa ciljem da zajedničkim snagama pruže podršku i pomognu liječenju Vjekoslava. Organizator humanitarnog bazara bila je osnovna škola Bajo Jojić iz Andrijevice, a akciji su se pridružili učenici i nastavnici osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha i osnovne škole Džafer Nikočević iz Gusinja.
2: Podršku organizaciji bazara pružili su Srednja mješovita škola Andrijevica, Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Turistička organizacija Andrijevica, Park prirode Komovi, Hotel Komovi i opština Andrijevica. Brojni građani koji su posjetili bazar imali su priliku da kupovinom različitih proizvoda, ali i dobrovoljnim prilozima, daju svoj doprinos humanitarnoj akciji. Sav prihod prikupljen tokom bazara namijenjen je za liječenje Vjekoslava. Ova humanitarna akcija još jednom je pokazala koliko zajedništvo i solidarnost mogu značiti onima kojima je pomoć najpotrebnija. Učešće velikog broja učenika, nastavnika, institucije i građana poslalo je jasnu poruku da Andrijevica zna da bude uz svoje sugrađane kada je najteže. Posebnu vrijednost akciji dali su upravo najmlađi, učenici koji su svojim angažovanjem pokazali da humanost nije samo riječ, već i djelo koje se uči i prenosi od najranijeg uzrasta. Humanitarni bazar medijski je podržao lokalni javni emiter Radio Andrijevica, koji je kroz svoje programe i informacije javnosti dao doprinos ovoj važnoj akciji, jer nekada je potrebno malo od svakog da bi nekome značilo mnogo. Svi srcem za Vjekoslava.

0: Povodom ružičastog oktobra mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, Dom zdravlja Andrijevica organizovat će preventivne specijalističke preglede za žene s ciljem da se ukaže na značaj prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju žene da iskoriste priliku i obave preventivni pregled, jer rano otkrivanje promjena može imati ključnu ulogu u daljem liječenju i oporavku. Zakazivanje pregleda moguće je kod medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja Andrijevica.
1: Ružičasti oktobar svake godine podsjeća na važnost brige o zdravlju žena, redovnih kontrola i pravovremenog reagovanja. Cilj kampanje je da se podigne svijest o raku dojke i ohrabre žene da ne odlažu preglede i kontrole. Ne čekajte simptome, brinite o svom zdravlju i zakažite preventivni pregled, poručuju iz Doma zdravlja Andrijevica. Preventivni pregled je jedan od važnih koraka u očuvanju zdravlja, a poruka ružičastog oktobra ostaje jednostavna. Brinite o sebi, kontrolišite se na vrijeme i ne zanemarujte svoje zdravlje.

0: Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Meso Promet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 € po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije.
1: Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti radnim danima do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica.

0: Ostale vijesti. Od ponoći obje vrste benzina skuplje su po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok je lož ulje jeftinije 4 centa saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu, Euro Super 98 u narednih 15 dana koštaće 1,81 euro po litru, što je 2 centa više nego do sada, dok će Euro Super 95 biti 1,77 eura po litru, također 2 centa skuplji. Euro dizel je od ponoći skuplji 1 cent i košta 1,96 eura po litru, dok je cijena ložulja smanjena za 4 centa na 1,98 eura po litru.
1: Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akcize na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja usvojenom na jučerašnjoj sjednici vlade, navodi se u saopštenju ministarstva. Kako su pojasnili, akciza je umanjena 25% za benzine i 15% za eurodizel. Nove cijene važiće od 6. do 12. oktobra. Naredni obračun bit će izvršen 12. oktobra 2026. godine, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 13. oktobra, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

0: Saradnja Ustavnog i Vrhovnog suda sa Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu je veoma dobra i Crna Gora izvršava sve presude, ocijenila je u intervju za televiziju Crne Gore Ivana Jelić, potpredsjednica Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Ističe da su pred tim sudom trenutno 102 predstavke iz Crne Gore koje su u toku obrade. Ukoliko se pred sudom nađe i predstavka koja se odnosi na odluku vlade Crne Gore o obaveznoj vakcinaciji djece koja pohađaju predškolske ustanove, Jelićeva ističe da ne može da komentariše nešto što bi potencijalno moglo da bude predmet razmatranja suda, ali naglašava da se svaki slučaj rješavanja sam za sebe, te da predmet Vavrička protiv Češke o obaveznoj vakcinaciji ne mora da bude primjer za sve slične predmete koji stignu u sud na razmatranje.
1: Jelić je kazala da je predmet Vavrička protiv Češke riješen u odnosu na konkretne okolnosti tog slučaja, te da se ne može unaprijed znati kako bi sud odlučivao u eventualnom predmetu koji bi se odnosio na Crnu Goru. Predmet Vavrička protiv Češke je predmet koji je u tom kontekstu u odnosu na konkretne okolnosti tog slučaja odlučen, što znači da je u vezi sa Crnom Gorom sam ishod neizvjestan. Mi ne znamo kako bi Vijeće Evropskog suda za ljudska prava o tome odlučivalo, dakle Vijeće ili Veliko Vijeće, kazala je Jelić. Naglasila je da taj predmet nije riješio pitanje svih vakcinacija i svih situacija u svih 46 država članica. Mi sve konkretne okolnosti svakog predmeta ispitujemo i uvijek polazimo od onoga što je admissibility, dakle dopuštenosti. Tek ukoliko je predmet dopušten, onda se ulazi u odlučivanje o meritumu, odnosno o tome da li je došlo do kršenja ili nije, navela je Jelić.

0: Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić svečano je sinoć u Vili Gorica otvorio prvi program parlamentarne razmjene Crna Gora – Sjedinjene Američke Države, poručivši da ova inicijativa predstavlja novi i značajan korak u jačanju institucionalnih, političkih i prijateljskih veza dvije zemlje. U svom pozdravnom slovu predsjednik Mandić je posebnu dobrodošlicu uputio gostima iz kancelarija članova predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Dobrodošli u Crnu Goru, dobrodošli u Vilu Gorica. Zadovoljstvo mi je što danas zajedno otvaramo prvi program parlamentarne razmjene Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država. Vaš dolazak potvrđuje spremnost da naše odnose obogatimo neposrednim razgovorom, razmjenom iskustava i novom saradnjom, kazao je Mandić. Ističući značaj učešća naših gosti u programu, Mandić je kazao da uloga koju visoki kongresni profesionalci imaju u oblikovanju zakonodavnih i političkih prioriteta svojih kancelarija daje ovoj posjeti posebnu težinu, te da će njihovo iskustvo biti dragocjeno za razmjenu znanja i bolje razumijevanje rada institucija dvije zemlje. Predsjednik Skupštine podsjetio je da odnosi Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država imaju duboke historijske korijene, te da su diplomatski odnosi uspostavljeni još 1905. godine. Na tom nasljeđu danas gradimo partnerstvo, savezništvo i saradnju važnu za budućnost naših država. Crna Gora je po svojoj teritoriji i broju stanovnika mala, ali ponosita zemlja. Naša istorija naučila nas je da cijenimo slobodu, čuvamo dostojanstvo i poštujemo prijatelje. S tim vrijednostima pristupamo i odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, poručio je Mandić. Mandić je istakao da program parlamentarne razmjene predstavlja još jedan poseban segment tog povezivanja, jer se snažnim odnosima vlada dvije zemlje pridružuje i bliža saradnja Skupštine Crne Gore i Kongresa Sjedinjenih Američkih Država zasnovana je na dijalogu, povjerenju i međusobnom razumijevanju.
1: Podsjećajući na riječi predsjednika Johna Kennedyja, kada djelujemo zajedno, malo je toga što ne možemo ostvariti kroz zajedničke poduhvate. Mandić je kazao da upravo ta misao najbolje opisuje duh odnosa koji je Crna Gora i Sjedinjene Američke Države danas grade. Tokom četvorodnevnog programa koji se održava od 5. do 8. oktobra razgovarat će se o zakonodavnom radu, spoljnoj politici, nacionalnoj i transatlantskoj bezbjednosti, evropskim odnosima, ekonomiji, energetici, tehnologiji, političkim prilikama na jugoistoku Europe. Program je osmišljen kao redovna godišnja platforma za jačanje dugoročne institucionalne saradnje između Američkog kongresa i Skupštine Crne Gore, a tokom boravka američka delegacija će razgovarati sa predstavnicima najviših državnih institucija o strateškim prioritetima Crne Gore, evropskim integracijama, spoljnoj politici, bezbjednosti i odbrani, transatlantskoj saradnji, kao i mogućnostima daljeg unapređenja bilateralnih odnosa u oblastima trgovine, investicija, energetike, turizma, inovacija i digitalne transformacije. U okviru programa predviđene su i radne posjete Luci Bar, Nacionalnom parku Durmitor i Crnom jezeru, kao i Porto Montenegro u Tivtu, tokom kojih će se razgovarati o regionalnom povezivanju, održivom razvoju turizmu i investicionom potencijalu Crne Gore. Biće to prilika da bolje upoznamo naše prioritete i prepoznamo nove mogućnosti saradnje, poručio je predsjednik Skupštine. Mandić je izrazio uvjerenje da se ovim programom otvara novo doba odnosa Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država i stvara osnova za novu trajnu saradnju između poslanika Skupštine Crne Gore i članova Američkog kongresa. Neka kontakti koje uspostavimo tokom ove posjete prerastu u redovne susrete zajedničke inicijative i prijateljstva, kazao je Mandić, zaključujući ovaj dio obraćanja citatom nekadašnjeg predsjednika SAD-a Franklina Roosevelta: naučili smo da ne možemo živjeti sami u miru, da naše sopstveno blagostanje zavisi od blagostanja drugih naroda, makoliko daleko bili, rekao je predsjednik Skupštine Crne Gore.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktori za odrasle dr. Džemail Gilić i doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. U drugoj smjeni od 13 do 21 čas ordinira izabrani doktor za odrasle dr. Anđelija Popović. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243095 i 069 122 500.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Dobar dan i dobrodošli u popodnevni program. Sredina dana je iza nas, a pred nama nekoliko sati rezervisanih za dobru muziku, zanimljive priče i sve one informacije koje su obilježile današnji dan. U nastavku vas očekuje spoj brzih servisnih vijesti, lokalnih aktuelnosti i pažljivo odabrane liste pjesama koje će vam olakšati ostatak radnog dana, ali i uljepšati popodnevni odmor. U nastavku i informacije o vremenu, sinoptičari za danas prognoziraju pretežno sunčano vrijeme do kraja dana, lokalno uz malu ili umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni. Za sutra prognoziraju također pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći jače na oblačenje, a u kasnim satima ponegdje na jugu uslovi za kišu. U sjevernim predjelima u jutarnjim satima po kotlinama moguća magla. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova krajem dana u jačanju. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od minus 1 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 17 do 27 stepeni. Ostanite uz naše talase, uživajte u dobrom ritmu, radujemo se da zajedno provedemo ovo popodne.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Čulafić, slijede vijesti. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelopolje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 eura po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO, područna jedinica Berane, izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15.10.2026. godine u kancelariji Klubu udruženja penzionera Andrijevica. Od ponoći obje vrste benzina skuplje su po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok je lož ulje jeftinije 4 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu Eurosuper 98 u narednih 15 dana koštaće 1,81 po litru, što je 2 centa više nego do sada, dok će Eurosuper 95 biti 1,77 eura po litru, također 2 centa skuplji. Eurodizel od ponoći skuplji 1 cent i košta 1,96 eura po litru, dok je cijena ložulja umanjena za 4 centa na 1,98 eura. Nove cijene važiće od 6. do 12. oktobra. Univerzitet Crne Gore raspisat će danas drugi upisni rok za master studije, a kandidati će prijave moći da podnesu 7. oktobra, to jest danas. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra. Tekst konkursa bit će objavljen na internet stranici Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me. Na javni konkurs za izbor predsjednika i 4 člana Centralne izborne komisije prijavilo se 13 kandidata, saopšteno je nakon sjednice Komisije za sprovođenje izbora Centralne izborne komisije. Komisija je na jučerašnjoj sjednici otvorila pristigle prijave na 6. javni konkurs za izbor predsjednika i 4 člana Centralne izborne komisije. Za funkciju Centralnoj izbornoj komisiji prijavili su se Abid Đozović, Alija Beganović, Amer Šukarica, Boris Bastijančić, Boris Vukašinović, Boško Nenezić, Veljko Vujović. Prijave su podnijeli i Dragan Dašić, Marko Savić, Mihajl Spevak, Muhamed Đokaj, Tina Kasalica i Uroš Vukićević. Komisija će, nakon što dobije informacije od nadležnih državnih organa, utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove propisane zakonom o izboru odbornika i poslanika. Kako je saopšteno, odluka o listi kandidata bit će donijeta u najkraćem roku. Slijede servisne informacije, raspored radu Domu zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, dr. Anđelija Popović, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce, Peovac, Kralje, Gnjili potok, Oblo Brdo, Sjenožete i dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobiljdo, Gradišnica i Rudobrdo, Planinski, Prevoj, Trešnjevik. U srijedu 7. oktobra u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta i selo Sjenožeta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Pripadnici stanice policije u Andrijevici su u protekla 24 časa kontrolisali 8 vozača učesnika u saobraćaju. Podnijeta su 3 naloga za naplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Slijedi vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme danas pretežno sunčano, lokalno, uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama moguća magla, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Prije nego što nastavimo sa dobrom muzikom, vrijeme je za kratki pregled servisnih informacija. Provjeravamo kako nas vrijeme očekuje do kraja dana i tokom sjutrašnjeg dana, ali i kakvo je stanje na putevima, ima li najavljenih radova i isključenja struje. Donosimo i informaciju o popodnevnom radu u Domu zdravlja u Andrijevici. Budite uz nas, sve detalje donosimo za nekoliko trenutaka.

Stigli smo i do naše redovne rubrike u popodnevnom programu Utisak dana. Svaki dan donese bar jedan trenutak, vijest ili priču koja ostavi poseban trag i natjera nas da zastanemo i razmislimo. Danas u Utisku dana govorimo o jednoj važnoj temi, a to je obilježavanje ružičastog oktobra, mjeseca posvećenog podizanju svijesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke. Povodom ovog obilježavanja javna ustanova Dom zdravlja Andrijevica tokom oktobra organizuje preventivne specijalističke preglede za žene. Cilj ove aktivnosti je da se što većem broju žena omogući pravovremena kontrola i ukaže na značaj redovne brige o zdravlju, imajući u vidu da rano otkrivanje promjena na dojci značajno doprinosi uspješnijem liječenju. Preventivni pregled ne treba odlagati do pojave simptoma, jer je njegov cilj da se eventualne promjene otkriju pravovremeno. Zainteresovane dame koje žele da zakažu pregled mogu to učiniti kod medicinskih sestara u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja Andrijevica. Ne čekajte simptome, brinite o svom zdravlju i zakažite preventivni pregled. Broj telefona na koji možete se javiti u Domu zdravlja u Andrijevici je 069 122 511.

nastavku rubrike Utisak dana govorimo i o ekonomskim temama. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da su od ponoći obje vrste benzina poskupile 2 centa, dok je eurodizel skuplji za 1 cent. Cijena eurosupera 98 iznosi 1,81 euro po litru, dok je cijena eurosupera 95 1,77 eura, navode iz ovog resora. Litar eurodizela košta 1,96 eura, dok je lož ulje pojeftinilo 4 centa i košta 1,98 eura po litru. Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, usvojenom na sjednici vlade po kojoj je iznos akcize umanjen 20% za benzine i 15% za eurodizel, kao i uredbom o načinu obračuna maksimalne maloprodajne cijene određenih vrsta naftnih derivata, ističu iz ministarstva. Navedene cijene važiće od danas do 12. oktobra 2026. godine. Naredni obračun biće izvršen 12. oktobra 2026. godine, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 13. oktobra 2026. godine, zaključuju iz Ministarstva energetike i rudarstva.

plaćam, jer nisam kamen. Plaćam što moja

Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi dnevni horoskop. Saznajte kakav uticaj planete imaju na vaš znak i šta vam današnji dan može donijeti na polju posla, ljubavi i zdravlja. Ovan. Danas ste puni energije, ali pripazite da ne brzate sa odlukama na poslu. Neko iz okoline bi mogao krivo protumačiti vaš entuzijazam kao agresiju. U ljubavi vrijeme je za iskren razgovor. Bik. Fokusirani ste na financije i stabilnost. Povoljan je dan za planiranje dugoročnih ulaganja ili štednje. Večera se opustite uz dobru hranu i društvo voljene osobe. Blizanci, vaša komunikativnost je na vrhuncu. Idealno je vrijeme za sastanke, pregovore ili pisanje. Moguće je iznenadno poznanstvo koje će vam u budućnosti mnogo značiti. Rak, danas ste posebno emotivni. Slušajte svoj unutrašnji glas pri donošenju odluka. Nekom iz porodice je potrebna vaša podrška. Lav, želite biti u centru pažnje i danas će vam to lako polaziti za rukom. Ipak ne zaboravite da prihvatite i tuđi trud. U ljubavi vas očekuje preokret. Djevica, red, rad i disciplina su vaša krilatica za danas. Odlučno ćete riješiti zaostatke koje vas muče već neko vrijeme. Pripazite na zdravlje i ne preskačite obroke. Vaga, dan je u znaku harmonije i ljepote. Uživat ćete u umjetnosti ili uređenju svog prostora. Neko će vam uputiti komplimente koji će vam popraviti raspoloženje za cijeli dan. Škorpija, osjećate se snažno i odlučno. Ako postoji neki problem koji izbjegavate, danas je dan da ga riješite. Tajanstvena osoba privlači vašu pažnju. Strijelac, žudite za promjenom i avanturom. Možda nije trenutak za putovanje, ali možete istražiti nove ideje ili hobi. Optimizam je vaša najjača karta danas. Jarac, posao je na prvom mjestu, ali nemojte dopustiti da vam stres pokvari raspoloženje. Vaša upornost se isplati, ali odvojite barem sat vremena samo za sebe i svoje misli. Vodolija. Danas ste puni originalnih ideja. Saradnici će cijeniti vaš pravi pristup problemu. Prijateljski odnos u prvom planu. Nazovite osobu koju dugo niste čuli. Ribe. Sanjivi ste i kreativni. Iskoristite tu energiju za umjetničko izražavanje ili meditaciju. Izbjegavajte teške teme sa partnerom. Radije provedite večer u opuštenoj atmosferi.

mračan trem, slutim da je snivao nju, čije ime sam Gospod zna, i da se u ječmu tog sna jednostavno zbilo to što ga je i

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik, ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina, kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao, blažen je snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipne.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Udruženje penzionera Andrijevice obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelopolje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 € po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO, područna jedinica Berane, izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15.10.2026. godine u kancelariji Klubu udruženja penzionera Andrijevica. Od ponoći obje vrste benzina skuplje su po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok je lož ulje jeftinije 4 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu Eurosuper 98 u narednih 15 dana koštaće 1,81 po litru, što je 2 centa više nego do sada, dok će Eurosuper 95 biti 1,77 € po litru, također 2 centa skuplji. Eurodizel od ponoći skuplji 1 cent i košta 1,96 € po litru, dok je cijena ložulja umanjena za 4 centa na 1,98 €. Nove cijene važiće od 6. do 12. oktobra. Univerzitet Crne Gore raspisat će danas drugi upisni rok za master studije, a kandidati će prijave moći da podnesu 7. oktobra, to jest danas. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra. Tekst konkursa bit će objavljen na internet stranici Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me. Na javni konkurs za izbor predsjednika i 4 člana Centralne izborne komisije prijavilo se 13 kandidata, saopšteno je nakon sjednice Komisije za sprovođenje izbora Centralne izborne komisije. Komisija je na jučerašnjoj sjednici otvorila pristigle prijave na 6. javni konkurs za izbor predsjednika i 4 člana Centralne izborne komisije. Za funkciju Centralnoj izbornoj komisiji prijavili su se Abid Đozović, Alija Beganović, Amer Šukarica, Boris Bastijančić, Boris Vukašinović, Boško Nenezić, Veljko Vujović. Prijave su podnijeli i Dragan Dašić, Marko Savić, Mihajl Spevak, Muhamed Đokaj, Tina Kasalica i Uroš Vukićević. Komisija će nakon što dobije informacije od nadležnih državnih organa utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove propisane zakonom o izboru odbornika i poslanika. Kako je saopšteno, odluka o listi kandidata bit će donijeta u najkraćem roku. Slijede servisne informacije, raspored rad u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktor Kanđelija Popović, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce, Peovac, Kralje, Gnjili potok, Oblo Brdo, Sjenožete i dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobiljdo, Gradišnjica i Rudobrdo, Planinski, Prevoj, Trešnjevik. U srijedu 7. oktobra u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta i selo Sjenožeta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Pripadnici stanice policije u Andrijevici su u protekla 24 časa kontrolisali 8 vozača učesnika u saobraćaju. Podnijeta su 3 naloga za naplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Slijedi vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama moguća magla, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

moriješ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

Донесіте хліб, донесіте сол, найболе віно –

Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi dnevni horoskop. Saznajte kakav uticaj planete imaju na vaš znak i šta vam današnji dan može donijeti na polju posla, ljubavi i zdravlja. Ovan. Danas ste puni energije, ali pripazite da ne brzate sa odlukama na poslu. Neko iz okoline bi mogao krivo protumačiti vaš entuzijazam kao agresiju. U ljubavi vrijeme je za iskren razgovor. Bik. Fokusirani ste na financije i stabilnost. Povoljan je dan za planiranje dugoročnih ulaganja ili štednje. Večera se opustite uz dobru hranu i društvo voljene osobe. Blizanci, vaša komunikativnost je na vrhuncu. Idealno je vrijeme za sastanke, pregovore ili pisanje. Moguće je iznenadno poznanstvo koje će vam u budućnosti mnogo značiti. Rak, danas ste posebno emotivni. Slušajte svoj unutrašnji glas pri donošenju odluka. Nekom iz porodice je potrebna vaša podrška. Lav, želite biti u centru pažnje i danas će vam to lako polaziti za rukom. Ipak ne zaboravite da prihvatite i tuđi trud. U ljubavi vas očekuje preokret. Djevica, red, rad i disciplina su vaša krilatica za danas. Odlučno ćete riješiti zaostatke koje vas muče već neko vrijeme. Pripazite na zdravlje i ne preskačite obroke. Vaga, dan je u znaku harmonije i ljepote. Uživat ćete u umjetnosti ili uređenju svog prostora. Neko će vam uputiti kompliment koji će vam popraviti raspoloženje za cijeli dan. Škorpija, osjećate se snažno i odlučno. Ako postoji neki problem koji izbjegavate, danas je dan da ga riješite. Tajanstvena osoba privlači vašu pažnju. Strijelac, žudite za promjenom i avanturom. Možda nije trenutak za putovanje, ali možete istražiti nove ideje ili hobi. Optimizam je vaša najjača karta danas. Jarac, posao je na prvom mjestu, ali nemojte dopustiti da vam stres pokvari raspoloženje. Vaša upornost se isplati, ali odvojite barem sat vremena samo za sebe i svoje misli. Vodolija. Danas ste puni originalnih ideja. Saradnici će cijeniti vaš pravi pristup problemu. Prijateljski odnos u prvom planu, nazovite osobu koju dugo niste čuli. Ribe. Sanjivi ste i kreativni. Iskoristite tu energiju za umjetničko izražavanje ili meditaciju. Izbjegavajte teške teme sa partnerom. Radije provedite večer u opuštenoj atmosferi.

Slušate Radio Andrijevicu. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

ambiciozni planovi koji se tiču izgradnje grada usred mora sa kućama, prvi plutajući grad, kancelarijama i restoranima počinju da se realizuju. Ideja izgradnje samoodrživih autonomnih gradova u međunarodnim vodama za korak je bliža realizaciji. Pilot projekat koji je počeo da se sprovodi u Francuskoj Polineziji biće prva plutajuća zajednica i planira se da bude gotov do 2020. godine. Ovaj grad moći će da primi 300 ljudi. Joe Quirk, predsjednik instituta Seastudying, u nedavnom intervju govorio je o svojim planovima za gradove na okeanu koji će biti oslobođeni ograničenja svjetskih vlada. Ako biste mogli da imate plutajući grad, to bi već bila država u nastajanju, rekao je Quirk ističući svoju razočaranost trenutnim vladama koje ne postaju bolje, već su zaglavljene u prošlosti. On na svoj projekat gleda kao na način da izbjegne ovaj sistem. Ovaj plutajući grad biće smješten u posebnoj ekonomskoj zoni, omogućavajući institutu da realizuje neke od svojih ideja u relativno kontrolisanoj oblasti. Inženjeri i arhitekte posjetili su lokaciju na kojoj će započeti projekat koji će koštati 167 miliona dolara. Tim je sklopio dogovor sa državom da kreira jedinstven upravljački sistem u parčetu okeana na kom će otpočeti projekat. Do 2050. godine želim da vidim plutajuće gradove na hiljade njih, nadam se, ističe Quirk.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Jezički kutak. Drugari, dobar vam dan. Pratite još jedno izdanje emisije Jezički kutak. Danas će vam društvo praviti učenica čiji identitet u ovom trenutku neću otkrivati, ali ću reći da će nam govoriti koliko je jezik bitan, da li obraćamo pažnju na greške u govoru i pisanju, da li se dovoljno trudimo da govorimo pravilno i tako dalje. Nakon pjesme koja je namijenjena djeci, slušamo šta je vaša drugarica pripremila za danas.

Poštovana djeco i odrasli, govorimo o našem jeziku u radio emisiji Jezički kutak. Moje ime je Jelena Labović. Postavlja se pitanje, koliko nam je jezik bitan? Obraćamo li pažnju na greške u govoru i pisanju drugih? Da li se dovoljno trudimo da sami govorimo pravilno? Kako se izražavamo? Da li poštujemo jezičke norme, koliko smo komunikativno kulturni i da li govorna kultura ostavlja utisak na sagovornika? Cilj ove emisije je da skrene pažnju na značaj jezika i njegove upotrebe u govoru i pisanju. Mi ćemo se potruditi da na lak, zanimljiv pa i šaljiv način razgovaramo o gramatici našeg jezika. Razgovarat ćemo o glasovima i glasovnim promjenama, o vrstama riječi i njihovoj službi, o padežima i glagolskim oblicima, o rečenici, o pravopisu. Gramatika je veoma stara nauka, pa joj je i ime staro, potiče čak iz drevnog grčkog jezika. Stari Grci su se još prije 2500 godina počeli baviti izučavanjem svog jezika, pa su direktno od njih mnogi evropski narodi primili naziv gramatika, pa tako i mi. Vuk Stefanović Karadžić upotrebljava riječ pismenica, slovnica, što je u osnovi isto, vještina pisanja. Gramatika, nauka o jeziku, je još u srednjem vijeku bila cijenjena. Bila je jedna od 7 slobodnih vještina uz retoriku, to jest govorništvo ili besjedništvo, zatim aritmetiku, geometriju, astronomiju i druge važne nauke. Kad se nešto počinje od samog početka, od osnovnih znanja i saznanja, obično se kaže kako se krenulo od azbuke. Red je onda da i mi krenemo od azbuke ili, bolje reći, od alfabeta, azbuke i abecede. Jer svaka od tih riječi ima i svoje posebno značenje. Krenimo dakle redom, da vidimo prvo kako je nastala i šta znači riječ alfabet. O tome bi zapravo trebalo pitati naše susjede Grke, ili još bolje, zaviriti u kakav rečnik stranih reči. Tamo ćemo naći veoma jednostavan odgovor. U grčkom pismu red slova počinje sa alfa, beta, gama, delta i tako dalje, po tome onda od imena prva dva slova, alfa i beta, nastade alfabet. Naziv za poredak slova u grčkom pismu, pa i za samo to pismo. Svi pismeni Grci znali su svoje pismo, svoj alfabet, a oni koji ga nisu znali, koji nisu umeli da čitaju i pišu, zvali su se analfabete. Ta riječ, analfabeta, i u našem jeziku znači nepismen čovjek i uopšte neznalica. Da ne bi ostali analfabete, to jest neznalice, tvorci našeg prvog pisma, braća Konstantin, odnosno Ćirilo i Metodije, kao dječaci učili su u Solunu grčki alfabet. A pošto su u okolini Soluna tada živjeli i Sloveni, naučila su dvojica braće i njihov jezik. Zato su i mogli, polazeći na misionarski put da šire hrišćanstvo među Slovenima, sastaviti i prvo slovensko pismo, glagoljicu. Poredak slova u tom pismu bio je nešto drugačiji nego u grčkom, a počinjao je slovima a, b, v, g, što se čitalo az, buki, vjedi, glagoljon, kao i u kasnijoj ćirilici koju su sastavili Ćirilovi učenici, davši joj ime po svom učitelju. I tako od azbuki nastade azbuka, naziv za poredak slova u našoj ćirilici i nekadašnjoj glagoljici i naziv za samo to pismo. Sad je red da objasnimo i abecedu. Ali šta ima tu da se objašnjava? Svi znamo da latinica potiče od latina starih Rimljana, pa se zato tako i zove. U starom latinskom pismu, kao i u mnogim drugim današnjim latiničkim pismima, engleskom, francuskom, njemačkom i tako dalje, prva 4 slova bila su A, B, C, D, što se čitalo A, B, C, D, i eto od toga A, B, C, D nastade u nas abeceda. Kad smo kod glasova našeg jezika, reći ćemo vam jednu zanimljivost. Šta mislite, kojih 5 slova najčešće pišemo? Da, naravno, to su samoglasnici. A, E, I, O, U.
A da li znate koji su najređi glasovi, odnosno slova, u pisanju riječi i tekstova? To su glasovi, slova, h, dž, f. I na kraju, saznaćemo i koja je najljepša riječ u našem jeziku, kako po svom glasovnom sastavu, tako i po značenju i zvučnosti. Po mišljenju najvećih znalaca našeg jezika, to je riječ pahulja. Toliko za danas. Srdačno vas pozdravlja Jelena Labović.

0: i jezički kutak.
1: Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci, u nastavku slušate jezički kutak.
2: Pravopis, množina i jednina. Nedoumice vezane za množinu riječi, uključujući promjenu po padežima, pravilno pisanje, manje poznate izraze i slično. Makaroni ili makarone, koriste se oba. Mačkovi ili mačci, koriste se oba. Mačaka ili mački, dativ i lokativ jednina riječi mačka je mački, dok je mačaka genitiv množine. Čoveci ili ljudi, pravilno je ljudi. Lasta ili lasti, pravilno je lasta. Paukovi ili pauci, koriste se oba. Nekoliko ili par, iako se oba koriste, preporučuje se da se izbjegava korišćenje par, osim u značenju dviju nečega. Patrioti ili patriote, koriste se oba. Kokošaka ili kokoški, koriste se oba. Taburea ili tabureji, oba su pravilna, ali su različiti padeži iste riječi. Taburei je nominativ množine, dok je taburea genitiv jednine i množine. Pilat ili pilići, oba su pravilna. Zla ili zala, različiti oblici iste riječi. Genitiv jednine imenice zlo glasi zla, dok njen genitiv množine glasi zala. Razlika, dosta mi je njegovog zla i dosta mi je svih njegovih zala. Centi ili cenata, ovo je genitiv množine dviju različitih riječi, te su oba slučaja pravilna u svojim upotrebama. Kilometra ili kilometara, zavisi od broja uz koji stoje. Pravilno je kilometara uz sve brojeve osim 2, 3 i 4, uz koje je pravilno kilometra, znači 35 kilometara. Bilo je mnogo žrtvi ili bilo je mnogo žrtava, oba su pravilna. 9 osoba ili 9 osobe, pravilno je 9 osoba. Uz brojeve počev od 5 pa naviše koristi se genitiv množine. Akta, akti, aktovi, svi se koriste u različitim situacijama. Akta je službeni spis, akti su djela, činovi, a aktovi su umjetnička djela koja predstavljaju nago ljudsko tijelo. Cigala ili cigli, oba su prihvatljiva. Burad ili bureta, koriste se oba. Brojki ili brojaka, pravilno je brojki. Brojevna prava ili brojna prava, brojevni se koristi u gramatici ili matematici kao sinonim od brojni, pa možemo da kažemo brojni skupovi ili brojevni skupovi. U svakodnevnom govoru koristi se brojni, brojne kuće, brojni psi, brojni predmeti. Breskvi ili bresaka, mogu oba, pošto breskva ima dva oblika genitiva množine. Čitati novine ili čitati novinu, pravilno je čitati novine. Alpi ili Alpe, koriste se oba.
3: Izbeci pareti, dva put meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
0: Jezički kutak.
1: Negacije, izrazi riječi koje sadrže riječ ne. U životu svakako ne treba biti negativan, ali ako baš morate, onda bar neka bude kako treba. Ni na šta ili na ništa, pravilno je ni na šta. Ne znajući, sastavljeno ili rastavljeno, ne znajući. Iako postoji riječ neznanje koja se piše spojeno, ipak pravilno je odvojeno ne znajući, kao i kod drugih riječi ne poštujući, ne pjevajući, ne plivajući. Ni sa kim ili sa nikim, pravilno je ni sa kim. Za ništa, ni za šta ili ni za šta, pravilno je u tri odvojene riječi ni za šta. Ni od čijeg ili od ničijeg, pravilno je ni od čijeg. Ni o kome ili o nikome, pravilno je ni o kome. Nečist odvojeno ili nečist sastavljeno. Ispravno je pisati spojeno, to jeste nečist. Neizvodljivo sastavljeno ili neizvodljivo odvojeno. Ispravno je napisati spojeno, to jeste neizvodljivo. Ne kažem sastavljeno ili odvojeno, ne kažem. Ispravno je napisati odvojeno, to jeste ne kažem. Ne može sastavljeno ili ne može odvojeno. Pravilno je odvojeno, ne može. Neobičan sastavljeno ili odvojeno neobičan. Ispravno je napisati spojeno, to jeste neobičan. Nepravilno sastavljeno ili nepravilno odvojeno. Ispravno je napisati spojeno, to jeste nepravilno. Nerazdvojni sastavljeno ili nerazdvojni odvojeno. Ispravno je napisati spojeno, nerazdvojni. Nesvjesno odvojeno ili nesvjesno sastavljeno. Pravilno je sastavljeno, nesvjesno. Nezavršeni sastavljeno ili nezavršeni odvojeno. Pravilno je sastavljeno, nezavršeni. Neću odvojeno ili neću sastavljeno. Ispravno je napisati spojeno, neću. Ne dobijamo odvojeno ili ne dobijamo sastavljeno. Ispravno je napisati odvojeno, to jeste ne dobijamo. Nedovršen sastavljeno ili nedovršen rastavljeno. Pravilno je sastavljeno, nedovršen. Nemam odvojeno ili nemam sastavljeno. Ispravno je napisati spojeno, nemam. Ne mogu rastavljeno ili ne mogu sastavljeno. Ispravno je napisati odvojeno, ne mogu. Nemojte rastavljeno ili nemojte sastavljeno. Ispravno je napisati spojeno, nemojte. Ne smijem rastavljeno ili ne smijem sastavljeno. Pravilno je napisati odvojeno, ne smijem. Rastavljeno ne treba ili ne treba sastavljeno. Pravilno je odvojeno, ne treba. Rastavljeno ne vjerujem ili ne vjerujem sastavljeno. Pravilno je rastavljeno ne vjerujem. Ne vidim odvojeno ili ne vidim sastavljeno. Pravilno je odvojeno ne vidim. Ne znajući odvojeno ili ne znajući sastavljeno. Pravilno je ne znajući odvojeno. Neću sastavljeno ili neću odvojeno. Ispravno je napisati spojeno, to jeste neću. Ni jedna odvojeno ili ni jedna sastavljeno. Koriste se oba.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Svi srcem za Vjekoslava, Andrijevica još jednom pokazala snagu humanosti. Ružičasti oktobar u Andrijevici, Dom zdravlja organizuje preventivne preglede za žene. Počela prijava za kupovinu jagnjadi za andrijevičke penzionere. Benzin skuplji 2, dizel 1 cent. Drugi upisni rok za master studije, Univerzitet Crne Gore, prijave danas na raspolaganju 994 mjesta. Jelić pred Evropskim sudom 102 predstavke iz Crne Gore, svaki slučaj obavezne vakcinacije razmatra se pojedinačno. Za predsjednik i članove Centralne izborne komisije prijavilo se 13 kandidata. Mandić, program parlamentarne razmjene, otvara novo doba odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme s jutra promjenjivo. Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. Na platovu ispred zgrade opštine Andrijevice i hotela Komovi, juče u ponedjeljak 5. oktobra, održan je humanitarni bazar Svi srcem za Vjekoslava, koji je okupio učenike, nastavnike, građane i predstavnike brojnih institucija sa ciljem da zajedničkim snagama pruže podršku i pomognu liječenju Vjekoslava. Organizator humanitarnog bazara bila je osnovna škola Bajo Jojić iz Andrijevice, a akciji su se pridružili učenici i nastavnici osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha i osnovne škole Džafer Nikočević iz Gusinja.
2: Podršku organizaciji bazara pružili su Srednja mješovita škola Andrijevica, Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Turistička organizacija Andrijevica, Park prirode Komovi, Hotel Komovi i opština Andrijevica. Brojni građani koji su posjetili bazar imali su priliku da kupovinom različitih proizvoda, ali i dobrovoljnim prilozima, daju svoj doprinos humanitarnoj akciji. Sav prihod prikupljen tokom bazara namijenjen je za liječenje Vjekoslava. Ova humanitarna akcija još jednom je pokazala koliko zajedništvo i solidarnost mogu značiti onima kojima je pomoć najpotrebnija. Učešće velikog broja učenika, nastavnika, institucije i građana poslalo je jasnu poruku da Andrijevica zna da bude uz svoje sugrađane kada je najteže. Posebnu vrijednost akciji dali su upravo najmlađi, učenici koji su svojim angažovanjem pokazali da humanost nije samo riječ, već i djelo koje se uči i prenosi od najranijeg uzrasta. Humanitarni bazar medijski je podržao lokalni javni emiter Radio Andrijevica, koji je kroz svoje programe i informacije javnosti dao doprinos ovoj važnoj akciji, jer nekada je potrebno malo od svakog da bi nekome značilo mnogo, svi srcem za Vjekoslava.

0: Povodom ružičastog oktobra mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, Dom zdravlja Andrijevica organizovat će preventivne specijalističke preglede za žene s ciljem da se ukaže na značaj prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju žene da iskoriste priliku i obave preventivni pregled, jer rano otkrivanje promjena može imati ključnu ulogu u daljem liječenju i oporavku. Zakazivanje pregleda moguće je kod medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja Andrijevica.
1: Ružičasti oktobar svake godine podsjeća na važnost brige o zdravlju žena, redovnih kontrola i pravovremenog reagovanja. Cilj kampanje je da se podigne svijest o raku dojke i ohrabre žene da ne odlažu preglede i kontrole. Ne čekajte simptome, brinite o svom zdravlju i zakažite preventivni pregled, poručuju iz Doma zdravlja Andrijevica. Preventivni pregled je jedan od važnih koraka u očuvanju zdravlja, a poruka ružičastog oktobra ostaje jednostavna. Brinite o sebi, kontrolišite se na vrijeme i ne zanemarujte svoje zdravlje.

0: Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Meso Promet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 eura po kilogramu uz mogućnost otplate 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije.
1: Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti radnim danima do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica.

0: Ostale vijesti. Od ponoći obje vrste benzina skuplje su po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok je lož ulje jeftinije 4 centa saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu, Euro Super 98 u narednih 15 dana koštaće 1,81 euro po litru, što je 2 centa više nego do sada, dok će Euro Super 95 biti 1,77 eura po litru, također 2 centa skuplji. Euro Diesel je od ponoći skuplji 1 cent i košta 1,96 eura po litru, dok je cijena ložulja smanjena za 4 centa na 1,98 eura po litru.
1: Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akcize na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja usvojenom na jučerašnjoj sjednici vlade, navodi se u saopštenju ministarstva. Kako su pojasnili, akciza je umanjena 25% za benzine i 15% za eurodizel. Nove cijene važiće od 6. do 12. oktobra. Naredni obračun biće izvršen 12. oktobra 2026. godine, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 13. oktobra, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

0: Saradnja Ustavnog i Vrhovnog suda sa Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu je veoma dobra i Crna Gora izvršava sve presude, ocijenila je u intervju za televiziju Crne Gore Ivana Jelić, potpredsjednica Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Ističe da su pred tim sudom trenutno 102 predstavke iz Crne Gore koje su u toku obrade. Ukoliko se pred sudom nađe i predstavka koja se odnosi na odluku vlade Crne Gore o obaveznoj vakcinaciji djece koja pohađaju predškolske ustanove, Jelićeva ističe da ne može da komentariše nešto što bi potencijalno moglo da bude predmet razmatranja suda, ali naglašava da se svaki slučaj rješavanja sam za sebe, te da predmet Vavrička protiv Češke o obaveznoj vakcinaciji ne mora da bude primjer za sve slične predmete koji stignu u sud na razmatranje.
1: Jelić je kazala da je predmet Vavrička protiv Češke riješen u odnosu na konkretne okolnosti tog slučaja, te da se ne može unaprijed znati kako bi sud odlučivao u eventualnom predmetu koji bi se odnosio na Crnu Goru. Predmet Vavrička protiv Češke je predmet koji je u tom kontekstu u odnosu na konkretne okolnosti tog slučaja odlučen, što znači da je u vezi sa Crnom Gorom sam ishod neizvjestan. Mi ne znamo kako bi Vijeće Evropskog suda za ljudska prava o tome odlučivalo, dakle Vijeće ili Veliko Vijeće, kazala je Jelić. Naglasila je da taj predmet nije riješio pitanje svih vakcinacija i svih situacija u svih 46 država članica. Mi sve konkretne okolnosti svakog predmeta ispitujemo i uvijek polazimo od onoga što je admissibility, dakle dopuštenosti. Tek ukoliko je predmet dopušten, onda se ulazi u odlučivanje o meritumu, odnosno o tome da li je došlo do kršenja ili nije, navela je Jelić.

0: Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić svečano je sinoć u Vili Gorica otvorio prvi program parlamentarne razmjene Crna Gora – Sjedinjene Američke Države, poručivši da ova inicijativa predstavlja novi i značajan korak u jačanju institucionalnih, političkih i prijateljskih veza dvije zemlje. U svom pozdravnom slovu predsjednik Mandić je posebnu dobrodošlicu uputio gostima iz kancelarija članova Predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Dobrodošli u Crnu Goru, dobrodošli u Vilu Gorica. Zadovoljstvo mi je što danas zajedno otvaramo prvi program parlamentarne razmjene Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država. Vaš dolazak potvrđuje spremnost da naše odnose obogatimo neposrednim razgovorom, razmjenom iskustava i novom saradnjom, kazao je Mandić. Ističući značaj učešća naših gostiju u programu, Mandić je kazao da uloga koju visoki kongresni profesionalci imaju u oblikovanju zakonodavnih i političkih prioriteta svojih kancelarija daje ovoj posjeti posebnu težinu, te da će njihovo iskustvo biti dragocjeno za razmjenu znanja i bolje razumijevanje rada institucija dvije zemlje. Predsjednik Skupštine podsjetio je da odnosi Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država imaju duboke historijske korijene, te da su diplomatski odnosi uspostavljeni još 1905. godine. Na tom nasljeđu danas gradimo partnerstvo, savezništvo i saradnju važnu za budućnost naših država. Crna Gora je po svojoj teritoriji i broju stanovnika mala, ali ponosita zemlja. Naša istorija naučila nas je da cijenimo slobodu, čuvamo dostojanstvo i poštujemo prijatelje. S tim vrijednostima pristupamo i odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, poručio je Mandić. Mandić je istakao da program parlamentarne razmjene predstavlja još jedan poseban segment tog povezivanja, jer se snažnim odnosima vlada dvije zemlje pridružuje i bliža saradnja Skupštine Crne Gore i Kongresa Sjedinjenih Američkih Država zasnovana je na dijalogu, povjerenju i međusobnom razumijevanju.
1: Podsjećajući na riječi predsjednika Johna Kennedyja, kada djelujemo zajedno, malo je toga što ne možemo ostvariti kroz zajedničke poduhvate. Mandić je kazao da upravo ta misao najbolje opisuje duh odnosa koji je Crna Gora i Sjedinjene Američke Države danas grade. Tokom četvorodnevnog programa koji se održava od 5. do 8. oktobra razgovarat će se o zakonodavnom radu, spoljnoj politici, nacionalnoj i transatlantskoj bezbjednosti, evropskim odnosima, ekonomiji, energetici, tehnologiji, političkim prilikama na jugoistoku Europe. Program je osmišljen kao redovna godišnja platforma za jačanje dugoročne institucionalne saradnje između Američkog kongresa i Skupštine Crne Gore, a tokom boravka američka delegacija će razgovarati sa predstavnicima najviših državnih institucija o strateškim prioritetima Crne Gore, evropskim integracijama, spoljnoj politici, bezbjednosti i odbrani, transatlantskoj saradnji, kao i mogućnostima daljeg unapređenja bilateralnih odnosa u oblastima trgovine, investicija, energetike, turizma, inovacija i digitalne transformacije. U okviru programa predviđene su i radne posjete Luci Bar, Nacionalnom parku Durmitor i Crnom jezeru, kao i Porto Montenegro u Tivtu, tokom kojih će se razgovarati o regionalnom povezivanju, održivom razvoju turizmu i investicionom potencijalu Crne Gore. Biće to prilika da bolje upoznamo naše prioritete i prepoznamo nove mogućnosti saradnje, poručio je predsjednik Skupštine. Mandić je izrazio uvjerenje da se ovim programom otvara novo doba odnosa Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država i stvara osnova za novu trajnu saradnju između poslanika Skupštine Crne Gore i članova Američkog kongresa. Neka kontakti koje uspostavimo tokom ove posjete prerastu u redovne susrete zajedničke inicijative i prijateljstva, kazao je Mandić, zaključujući ovaj dio obraćanja citatom nekadašnjeg predsjednika SAD-a Franklina Roosevelta: "Naučili smo da ne možemo živjeti sami u miru, da naše sopstveno blagostanje zavisi od blagostanja drugih naroda, makoliko daleko bili", rekao je predsjednik Skupštine Crne Gore.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktori za odrasle dr. Džemail Gilić i doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. U drugoj smjeni od 13 do 21 čas ordinira izabrani doktor za odrasle dr. Anđelija Popović. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Frekvencija vašeg srca. Radio Andrijevica.

Ovan, danas ste puni energije, ali pripazite da ne brzate sa odlukama na poslu. Neko iz okoline bi mogao krivo protumačiti vaš entuzijazam kao agresiju. U ljubavi vrijeme je za iskren razgovor. Bik. Fokusirani ste na financije i stabilnost. Povoljan je dan za planiranje dugoročnih ulaganja ili štednje. Večeras se opustite uz dobru hranu i društvo voljene osobe. Blizanci. Vaša komunikativnost je na vrhuncu. Idealno je vrijeme za sastanke, pregovore ili pisanje. Moguće je iznenadno poznanstvo koje će vam u budućnosti mnogo značiti. Rak. Danas ste posebno emotivni. Slušajte svoj unutrašnji glas pri donošenju odluka. Nekom iz porodice je potrebna vaša podrška. Lav. Želite biti u centru pažnje i danas će vam to lako polaziti za rukom. Ipak ne zaboravite da prihvatite i tuđi trud. U ljubavi vas očekuje preokret. Djevica. Red, rad i disciplina su vaša krilatica za danas. Odlučno ćete riješiti zaostatke koje vas muče već neko vrijeme. Pripazite na zdravlje i ne preskačite obroke. Vaga. Dan je u znaku harmonije i ljepote. Uživat ćete u umjetnosti ili uređenju svog prostora. Neko će vam uputiti komplimente koji će vam popraviti raspoloženje za cijeli dan. Škorpija. Osjećate se snažno i odlučno. Ako postoji neki problem koji izbjegavate, danas je dan da ga riješite. Tajanstvena osoba privlači vašu pažnju. Strijelac, žudite za promjenom i avanturom. Možda nije trenutak za putovanje, ali možete istražiti nove ideje ili hobi. Optimizam je vaša najjača karta danas. Jarac, posao je na prvom mjestu, ali nemojte dopustiti da vam stres pokvari raspoloženje. Vaša upornost se isplati, ali odvojite barem sat vremena samo za sebe i svoje misli. Vodolija. Danas ste puni originalnih ideja. Saradnici će cijeniti vaš pravi pristup problemu. Prijateljski odnos u prvom planu, nazovite osobu koju dugo niste čuli. Ribe. Sanjivi ste i kreativni. Iskoristite tu energiju za umjetničko izražavanje ili meditaciju. Izbjegavajte teške teme sa partnerom. Radije provedite večer u opuštenoj atmosferi.

ambiciozni planovi koji se tiču izgradnje grada usred mora sa kućama, prvi plutajući grad, kancelarijama i restoranima počinju da se realizuju. Ideja izgradnje samoodrživih autonomnih gradova u međunarodnim vodama za korak je bliža realizaciji. Pilot projekat koji je počeo da se sprovodi u Francuskoj Polineziji biće prva plutajuća zajednica i planira se da bude gotov do 2020. godine. Ovaj grad moći će da primi 300 ljudi. Joe Quirk, predsjednik instituta Seasteading, u nedavnom intervju govorio je o svojim planovima za gradove na okeanu koji će biti oslobođeni ograničenja svjetskih vlada. Ako biste mogli da imate plutajući grad, to bi već bila država u nastajanju, rekao je Quirk ističući svoju razočaranost trenutnim vladama koje ne postaju bolje, već su zaglavljene u prošlosti. On na svoj projekat gleda kao na način da izbjegne ovaj sistem. Ovaj plutajući grad biće smješten u posebnoj ekonomskoj zoni, omogućavajući institutu da realizuje neke od svojih ideja u relativno kontrolisanoj oblasti. Inženjeri i arhitekte posjetili su lokaciju na kojoj će započeti projekat koji će koštati 167 miliona dolara. Tim je sklopio dogovor sa državom da kreira jedinstven upravljački sistem u parčetu okeana na kom će otpočeti projekat. Do 2050. godine želim da vidim plutajuće gradove na hiljade njih, nadam se, ističe Quirk.

シアのエリツィン大統領、カナダのクレティエン首相と、ロシアのエリツィン大統領、カナダのクレティエン首相と。

95 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.